0: Storebrand presenterer et nøkternt.
1: Ja.
2: Har du virkelig fikset alt det der?
1: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
2: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
1: Ja.
0: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.

Emma Steinbakken på en fin, fin dag her på din lokale radio I Innlandet. Jeg heter Trond Harald, synes det veldig, veldig hyggelig at du hører på oss. Takk for det.

amerikanadiske Glass Tiger med Bryan Adams også. Også fra Kanada han da. Don't forget me when I'm gone, hørte du på din lokale radio I Innlandet. Var det snart nyheter? Du får med deg Madrugada og Ane Brun frem til siste nytt. Her Lift Me.

0: Jamie Miller, dette var Babydoll.
1: God mandag 5. oktober har det blitt. Det bursdagen til Senterpartipolitiker fra Tynset, Per Martin Sandtrøen, 41 år i dag. Er jo bror av landbruksminister Nils Kristen Sandtrøen, og det første gang siden 1903 at et brødrepar sitter på Stortinget, så det jo stas selvfølgelig. Stolt Halsnes, programlederlegende på TV2, også fra Tynset, blir 66 år i dag. Og TNT-gitarrist fra Toten og Raufoss, Ronny Le Tekerø, runder 63 år denne mandagen.

0: Elverum bil der, Lars.
1: Gærmorgen, det Bernt. Nå har både naboen og kjæringa kjøpt bil til deg, og begge gærfornekt. Jeg bare lurte på, kjøper du biler også? Jeg skulle vært kvitt en diger helm i Kia, jeg, med slik elektrisk motor og greier.
0: Ja, det interessant. Vi interessert i både store og små biler, vi. Kan ikke du ta deg en tur innom en dag, så kan vi se på både bilen og pris?
1: Nei, men så gærbra. Da tar jeg en tur åt deg i morgen, jeg. Du prekes.
2: Vurderer du å selge bilen din? Kontakt Elverum Bil.

0: man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
1: Ja, det korrekt.
0: For det 20% på flisen nå?
1: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
0: Men hvor blir det egentlig av de 20%?
1: Ja, de får du I rabatt.
0: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
1: Ja.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.